0: בערך פי שלוש ממה שהיה עכשיו. גם באופן מקביל לחזק באופן משמעותי את צוות ההדרכה בשפה הערבית, ולא פחות חשוב מזה לייצב אותו, כדי, כסבלנו מהזיבה של אנשים. עכשיו יש לנו קאדר של חמישה מדריכים שהם איתנו והם בשפה הערבית, ככה אנחנו יכולים לתת מענה לביקוש הגובר של קבוצות. בנוסף אנחנו עושים פרויקטים נהדרים, למשל כמו אני כאן במוזיאון שנקרא מוזיאון העיר חיפה, יש לנו תיאטרון שעושה הצגות ברוח הפעילות המוזיאלית שלנו. לקחנו הצגה שנקראת גוש על שומר לילה במוזיאון, שמתעסק עם איזו יצירת אומנות, והיא נופלת לו, והוא לא כך יודע מה לעשות, אז הוא מתבלבל, והצגה הזאת עכשיו תורגמה לערבית, והיא תהיה זמינה לציבור הערבי. אנחנו עושים השנה לראשונה מחנות קיץ, יש לנו תמיד מחנות קיץ, השנה יהיו שני מחנות קיץ, בשניים מהמוזיאון שלנו, לנוער שלא דובר עברית, כל המחנה, כל הפעילות, מתחילתה ועד סופה, יהיו בשפה הערבית, ויש עוד לא
1: על, מעט. על איזה מוזיאונים אנחנו מדברים בחיפה? איזה, אם אתה יכול...
0: ששת מוזיאוני חיפה שיש לי הכבוד להיות המנכ״ל שלהם כבר עוד מעט שבע שנים, הם מוזיאון חיפה לאומנות,
1: כן.
0: מוזיאון העיר חיפה, המוזיאון הימי הלאומי שמדבר במיוחד, או הייתי אומר, לילדים ולקבוצות, מוזיאון תיקוטין לאומנות יפנית, ועוד כמה מוזיאון.
1: איזה יופי. ועכשיו אנחנו מדברים על, יש, אתה מרגיש שיש מודעות מסוימת? אתה רואה שבחברה הערבית גם יותר מתעניינים בעניין?
0: כן, אנחנו מרגישים את זה בצורה מיידית, ואין מה לעשות, כשאתה בונה תוכנית עבודה ויש קצת תקציב ועושים את זה באופן שיטתי ומסודר, אתה די מהר רואה תוצאות בשטח, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, מחלקת החינוך שלנו עוסקת בזה, ומחלקת השיווק, ואנחנו פשוט עובדים בזה ורואים תוצאות, אבל אם תרשה לי, אני רוצה גם להגיד מילה על החשיבות הציבורית של הדבר הזה. אנחנו... מאוד חשוב לנו, במיוחד בחיפה כעיר מעורבת, אבל זה נכון לגבי כל מקום. וכן נכון אולי להוסיף את המשפט שאתם השדרנים ברדיו אומרים הרבה, במיוחד בימים האלה, במיוחד בעת הזאת, לשים דגש על ציבור שחשוב לנו מאוד שירגיש בנוח במוזיאון, לדבר אליהם בשפתם, להיות מסוגלים לעשות את הפעילויות ואת ההדרכות ואת המחנות שלנו בשפה הערבית, לקרב אותם למוזיאון. אנחנו מרגישים שהדבר הזה הוא נכון.
1: זה חשוב גם לכל אדם שיתקרב למוזיאון, אם זה דבר מאוד חשוב מבחינת תרבות, מבחינת גם ידע, מבחינת זה דבר מאוד חשוב.
0: וודאי נכון מבחינה מהותית, וזה תפקיד שלנו לתת שירות לכל ציבור, אבל הוא גם נכון מבחינה ערכית ומבחינה ציבורית לשים את הדגל הזה. מוזיאון תל אביב לאומנות עושה את זה כבר כמה שנים, ואומר במפורש, אנחנו רוצים לקרב את הציבור הערבי, רוצים לקרב את החברה הערבית למוזיאונים, שמחתנו ולאושרנו, בזכות תמיכת קרן ברכה זה קורה כעת גם.
1: שאלה אחרונה, יותם, יש, בוא נגיד, משהו מותאם לחברה הערבית, או שפשוט מה שיש במוזיאון, שזה יותר אוניברסלי לכולם?
0: אנחנו לא שינינו את לוח התערוכות שלנו. אבל אנחנו כן מקרבים גם, או לא הזכרתי את זה, אז אולי זו הזדמנות, שגם אומנים ערבים משתתפים בתערוכות שלנו. מוזיאון חיפה לאומנות רק עכשיו ננעלה תערוכה נהדרת מקסימה של האומנית לילה אבדל רזק, ואנחנו משלבים אומנים נוספים בפרויקט שלנו שנקרא חממה לאומנות מקום, אומנים שעובדים בתוך הקהילות בחיפה. יש השנה שני אומנים ערבים, והפרויקט הזה אחר כך בא לידי ביטוי בתערוכות במוזיאונים ועוד ועוד.
1: אנחנו ממש מודים לך על הרעיון הזה, יותם יקיר, מנכ״ל מוזיאוני חיפה, ראיס התנפיד למתחף חיפה, תודה שהיית איתנו הבוקר הזה. תודה.
0: תודה רבה.
1: יום טוב שיהיה לך, בהצלחה. طيب اذا قبل ان ناتي الى ما قاله في المقابله يعني الخبر الاخبار العاجله التي تاتينا من دمشق عمليا هنالك سلسله انفجارات في دمشق على مقربه من الفندق الذي يقيم به الرئيس الفرنسي الذي يزور سوريا في هذه الاثناء اذا تردنا صور هذه الصور حتى هذه اللحظه لا تبين بان هنالك انفجارات جدية بشكل كبير ولكن نحن نتحدث عن سيارة انفجرت على الأقل بحسب ما قالته التقارير إذن على مقربة من الفندق المحصن للرئيس ماكرون وننوه بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أخبار بأن هذه النيران وهذه الانفجارات كانت يعني في الفندق نفسه ولكن في محيطه على ما يبدو نخرج الآن إلى فاصل قصير وبعد نواصل خليكم معنا

0: לטפל בו. אז אנחנו פה, כמו שאתה רואה היום, עם הרבה מאוד כוחות, כחלק מתוכנית עבודה, מוודאים שהפן הכלכלי שמניע, הפיננסי שמניע את הפשיעה במגזר הערבי, אנחנו עושים את היד אלעד כדי לקחת את כל הכסף. אני מניח שאם ניקח את הכסף מכל אלה שלוקחים את הסדח ואת הדברים אחרים, אנחנו נקשה על הפשיעה במגזר הערבי, והאזרחים הנורמטיביים הבינו שאנחנו הולכים על הראש, על ראשי הארגונים ולא על אזרחים אחרים. אני חושב שמה שנכנס לתפקיד מלא כמעט שנתיים, אמרתי, הכרזתי, שהפשיעה במגזר הערבי היא מפלצת שצריך לטפל בה. המפלצת הזו לפעמים מנצחת, לפעמים היא יורקת אש ויורקת אנשים חפים מפשע, וגם כאלה שלא, וזו לא תגובה. תוכנית עבודה מסודרת, המחוזות, התחנות, המרחבים, שתי ישראל לה וכל היחידות, כדי לגדוע את הפן הכלכלי אצלם, כדי לגדוע ולתפוס את כל האמל"ח שאצלם, כדי שהמדינה הזאת תתנהל בצורה הכי טובה שיש. וזה חלק אחד מהמבצעים שאנחנו עושים.
1: إذن القائد العام للشرطة داني ليفي يقول الناس يجب أن تفهم بأننا نستهدف عصابات الإجرام ولا نستهدف الناس البسيطين الاعتياديين، ويقول كذلك بأن هذه الحرب ستستمر من قبل الشرطة الإسرائيلية لمكافحة الجريمة والعصابات المنظمة، وكذلك أيضا تجفيف منابع المنظمات الإجرامية اقتصاديا. بدأ نريد أن نعود إليك، كيف استقبلت الناس في مدينة سخنين وكذلك في البلدات العربية التي قامت بها الشرطة بهذه الحملة؟ كيف استقبلت الناس هذا التواجد الشرطي وكذلك أيضا هذه المداهمات؟
2: نعم محمد، يعني للتوضيح، القائد العام لم يزر مدينة سخنين أو المنازل والمحل والشارع الرئيسي، وإنما اكتفى يعني بزيارة محلين فقط في مدينة سخنين، نتحدث عن قطع للسيارات. طبعا المواطنين كانوا يتساءلوا يعني عندما شاهدوا عشرات سيارات أو مركبات الشرطة تتواجد في مدينة سخنين، كان هناك يستفسرون عن ما السبب لوجود كل هذه المركبات. يعني لا أدري إذا كان لدى المواطنين في مدينة سخنين أو المنطقة علم بهذه الحملة والمداهمة، ولكن أيضا محمد يعني خلال هذه الحملة أنت ذكرت بأن ما علاقة يعني أصحاب المركبات التي تم مصادرتها في عالم الإجرام. يعني من خلال هذا البيان محمد، الشرطة لم تذكر عن اعتقال أي مشتبه، يعني لم يكن اعتقالات في هذه الحملة الأخيرة، نتحدث فقط عن مصادرة المركبات. وإذا بالفعل هؤلاء المواطنين لديهم علاقة في عالم الإجرام، لماذا لم يتم اعتقال أي مشتبه أو أي مواطن في خلال هذه الحملة؟
1: طيب، إذن نريد أن نشكرك جزيل الشكر، وطبعا سنتابع معك كل جديد في هذا الجانب. مراسلنا في منطقة الشمال مدى فرحات، شكرا لك، تواجدت معنا من مدينة سخنين وكذلك واكبت هذه الحملة الشرطية.
2: سلام.
1: طبعا بتزامن مع كل هذه التطورات، كان قد أعلن وزير الأمن القومي تمر بنغفير رسميا إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، مع تخصيص نحو نصف مليار شيكل لتمويل مكافحة الجريمة وجمع الأسلحة غير القانونية على حد تعبيره، ولكن على أن تقتطع هذه الميزانية من الخطة الحكومية المخصصة للمجتمع العربي. في المقابل كشفت تقارير عن، طبعا كانت قد صدرت عن مراكز الأبحاث في الكنيسة، عن النقص الكبير في أفراد الشرطة الذين من شأنهم أن يكافحوا العنف والجريمة في المجتمع العربي. في هذا الشأن ينضم إلينا سيد تومر لوتان، مدير عام وزارة الأمن الداخلي سابقا. شلوم لك تومر.
3: هاي مكابت مطلوب خان.
1: طيب، בואו נתחיל בלדבר על העיקרון הכללי. אתה היית כמובן מנכ״ל משרד לביטחון הפנים בממשלה הקודמת, זאת שרשמה הישגים טובים מאוד יחסית לממשלה שאנחנו רואים, בטח במצב הקיים היום בחברה הערבית. כשאני מדבר איתך באופן מקצועי, לא קשור עכשיו לא לדעות פוליטיות ולא להשקפות עולם, לדעתך ההשתתפות, או כפי שבן גביר אומר, הכניסה של השב"כ למגר את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, זה משהו נכון או לא נכון מקצועית?
3: אני חושב שהתשובה המקצועית לשאלה הזאת היא שהשב"כ כבר היום מסייע, ולאורך השנים הקודמות, מסייע למשטרה במקומות שבהן היא נדרשת לעזרה. זה דבר חשוב, ובאמת שזה קורה, אנחנו רואים בסך הכל שהתרומה של הכלים הייחודיים שהשב"כ מסייעת. אבל כתשובה כוללת לבעיית האלימות והפשיעה, כתפיסת מדיניות כוללת לבעיה שאנחנו מצויים בה, הפתרון הזה הוא פתרון רע מאוד. בהרבה מאוד סיבות. קודם כל הוא מחליש את משטרת ישראל. בסוף כשאנחנו אומרים בוא נביא את השבק, אנחנו בעצם אומרים המשטרה לא רלוונטית, אין לה את הכוחות, אין לה את היכולות. זה בעצם הבעת חוסר אמון מאוד גדולה ביכולת של משטרת ישראל לעשות את זה, ואני כידוע לך חושב שהמשטרה בהחלט יכולה לעשות את זה, וגם הצליח, וגם הוכחנו שהיא יכולה לעשות את זה. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שגם קצת לזכור, השב"ק אומנם מחזיק בכמה כלים ייחודיים שאין אותם למשטרת ישראל. אז בהנחה שזה המצב, אנחנו צריכים לומר מה המשטרה זקוקה לו כדי להצליח יותר. זאת אומרת, אם אני חושב למשל...
1: מה שנקרא הכלים הטכנולוגיים.
3: חלק מהעניין זה כלים בתחום הטכנולוגיה, כלים שקשורים לחקירה וזכויות נאשמים ודברים מהז'אנר הזה. אבל בואו נסתכל נגיד רק על הכלים הטכנולוגיים. נניח שאנחנו באמת חושבים, וגם אני חושב כך, שמשטרת ישראל זקוקה לרוגלות כדי להצליח ללחם טוב יותר בפשיעה. אז תתכבד ממשלת ישראל, ותלך לכנסת, ותחוקק את חוק הרוגלות שמחכה אצלי על השולחן כבר 3 שנים. הסיבה שהדבר הזה לא קורה היא הגנון, באמת הילדותיות וחוסר מקצועיות שמנהלת את הממשלה המחוקית, שהצליחה להביא אותה למצב שהיא לא מסוגלת להגיע להסכמות עם הייעוץ המשפטי לממשלה ולקדם את החקיקה הזאת כנדרש. אז כשזה המצב, אז הולכים לפתרון צד שאומר בוא נביא שחקן אחר. זאת אומרת, הדבר הזה הוא עקום בבסיס שלו. זה דבר אחד שאני רוצה לומר. ודבר שני שאני חושב באופן כללי על כל השיח הזה של נביא את השבת, לא נביא את השבת. תשמע, אנחנו כבר 3.5 שנים בתוך טרגדיה מדממת. החברה הערבית משלמת מחיר דמי, החברה הישראלית כולה משלמת מחיר דמים שלא היה כמותו בהיסטוריה. וכשזה קורה, הדבר שצריך לעשות הוא לשנס מותניים, להתחיל לעבוד, לקדם תוכניות ולעשות דברים, ולא לחפש כל פעם את הקסם הבא שאפשר להביא. וכשאני שומע את השיחות הללו, נביא את השבת, לא נביא את השבת, כל השיח הזה, אני בעצם מבין שהממשלה מתעצלת, פשוט מתעצלת, ולעשות את החובה הבסיסית שלה, שזה לנהל תוכניות ולנהל מדיניות ציבורית. שמע, כשאנחנו הזכרת קודם את ממשלת השינוי, ממשלת השינוי, כמובן, הייתי חלק ממנה, הייתה מאוד מאוד אפקטיבית בהורדת הפשיעה בשנה אחת. עשינו את זה עם אותה המשטרה, עם אותם התקציבים, כן. עם אותה החקיקה, ועם אותו שבק. אני טוען שזה אפשרי.
1: אז תן לי לשאול, במידה ובאמת הדברים האלה שבן גביר אומר הם נכונים, ושהשבק ייכנס בעצם לאובי הקורה במיגור הפשעה והאלימות, מה אנחנו צפויים לראות עכשיו?
3: אז קודם כל, אני באופן אישי מעריך שזה לא באמת יקרה. זאת אומרת, אני רוצה לשים שסימן שאלה מאוד מאוד גדול על האם המהלך הזה באמת יצלח, למרות שאנחנו רואים הרבה מאוד עיסוק בזה בימים האחרונים, אני חושב שזה יותר עיסוק... קדם בחירות כזה, וכך זה ניסיון להציג כל מיני הישגים כאלה ואחרים, אני באמת לא מעריך שהסיפור הזה יושלם. אבל אם בהנחה וזה כן יקרה, אז קודם כל השב"כ יקבל הרבה מאוד כסף, ואנחנו נראה עם חלקות או אנשים יותר, חוקרים יותר משמעותיים שעוסקים בזה בשב"כ. אני חושב שזה יגדיל את הידיים העובדות שעוסקות בפשיעה, שזה שעצמו דבר טוב. אבל שוב אני חושב, היה את אותה מידה, בדיוק את אותו הכסף היה אפשר להשקיע במשטרה ובחקיקה כדי לעשות את זה בתוך המשטרה. יש גם בעניין הזה עוד דגש אחד, והוא הסכנה הדמוקרטית. כן. וקשה לי להעריך בדיוק לאן זה ילך, אבל צריך לזכור, השב"כ הוא גוף שרגיל לטפל באנשים שאינם אזרחי ישראל, ולהפעיל עליהם כלים שהם כלים שאינם דמוקרטיים. עכשיו, במאבק בפשיעה, המתח הזה קיים, ותמיד כשאנחנו עוסקים בעולם הפשיעה, שאולי מאוד חמור וגובה חיים, אנחנו כן מאזנים בין זכויות דמוקרטיות, זכויות נשמים, זכויות חקירה, זכויות פרטיות כאלה ואחרות, לבין כלים ואמצעים מעולם המאבק בפשיעה. וצריך למצוא את האיזון הזה. אני חושב שהאיזון הזה בישראל הוא לא רע, והוא יזיק לאורך שנים בצורה די יציבה. אני חושש שאם... נעביר המשקל העיקרי למאבק הפשיעה יהיה השבק, בעצם יכול להיות סיכוי של להתנבא על זה, אבל יכול להיות סיכוי שבו נראה יותר ויותר כלים לא דמוקרטיים שמופעלים כלפי אזרחים ישראלים. כשמדובר בראשי ארגוני פשיעה ובאנשים מאוד עבריינים כבדים, אני חושב שזה מאוד לגיטימי, שאם הדבר זה יזלוג לאזרח הממוצע, לעבריין הצעיר, תודה, לכנופיות קטנות, אז אנחנו עלולים להיות במצב שבו המאבק בפשיעה גם עלול לגבות מחיר לא טוב ושלילי בנושא של פגיעה בזכויות אזרח וזכויות אדם.
1: תגיד, ניכר שבמהלך הזה מובל על ידי השר בן גביר, אבל כמובן שותפתו לדרך היא לא אחרת מהשרה מאיה גולן, שהיא בעצם השרה לשוויון חברתי וגם קידום מעמד האישה, והם מציינים מאוד שם
3: וגם ב... שגם משרדה אמונה לתוכנית לקידום חלק.

0: כלכלי-חברתי של החברה הערבית, זה דבר שחשוב להזכיר אותו.
1: בדיוק, ולכן זה חשוב להדגיש שהם מציינים שם בהודעה שלהם שחלק מה זה חלק, כל התקציבים שעברו בעצם לשב"כ כדי למגר, כדי להיות חלק מהמיגור הפשיעה והאלימות, לוקחים אותו מהתוכניות לקידום החברה הערבית. לדעתך, זה מהלך שגם פוגע בחברה הערבית וגם בתקציבים של החברה הערבית, או אולי כל המהלך הזה נועד רק לשם הדבר הזה?
0: אני חד משמעית מסכים איתך. קודם כל, זאת עובדה. כלומר, התקציב שהולך עכשיו לחיזוק השב"כ וכולי, הוא תקציב שנלקח מתוך סל 550, מתוך התוכנית הלאומית לקידום כלכלי חברתי של החברה הערבית, שהיא תוכנית סופר חשובה, בין היתר גם למשמעויות העקיפות שלה למאבק בפשיעה. אז כשזה קורה, החשד שמיד מתעורר, גם אצלי, הוא שהתוכנית הזאת היא לא באמת, באמת תקציב של הרצון שלו למגר את הפשיעה, אלא מאחורי עומדת איזושהי פגיעה יותר שיטתית ומאוד עוינת כלפי הציבור הערבי, כפי שראינו מהממשלה הזאת לאורך כל הקדנציה הזאת. זאת אומרת, נניח שהיינו מגיעים למסקנה, שהיא כאמור שנויה במחלוקת, אבל נניח שהיינו מגיעים למסקנה שצריך להעביר לשב"כ עוד כסף, בסדר גמור, תתכבד ממשלת ישראל ותמצא מקור תקציבי בהקשר הזה, שאינו פוגע בצורה ישירה בתוכניות חברתיות וכלכליות בחברה הערבית. וכשזה קורה בצורה כזאת, עם ההיסטוריה של מאי גולן, עם כל הנזק שנעשה על התוכנית והרשות לרשות לפיתוח כלכלי, אני מתעורר אצלי החשד שבסופו של דבר מדובר כאן במהלך שהוא בעיקר מהלך פוליטי, מהלך של בחירות, מהלך של פריימריז כשמדובר במאי גולן, שהמטרה שלו בעיקר לשדר איזשהו שדר פוליטי וציבורי כלפי החברה הערבית, ולא באמת באמת לעסוק במאבק באלימות ופשיעה.
1: טוב, מעניין. תגיד, שאלה אחרונה. אם באמת הייתה לך אפשרות היום לקבל החלטה עד הבחירות, בכל זאת מחכים לנו איזה 3 חודשים עד שתושבע הממשלה והכל, ובינתיים אנשים נרצחים פה ברחובות, מה ההחלטה שהיית מקבל כדי לשנות את המצב הזה בחברה הערבית?
0: תראה, מוחמד, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים, ואני חושב שלאורך 3 שנים האחרונות, כל פעם שעליתי לדבר אצלך ברדיו בתוכנת אחרות, היו לי המון עצות לממשלה הזאת. להפעיל מחדש את תוכנית מסלול בטוח, להפעיל מחדש את תוכנית עוצרים את הדימום, למנות פרויקטור ממשלתי, להפעיל את קבינט השרים. לא חסר, כאילו, כמות הדברים לחוקק בערך 10 חוקים שחסרים היום במאבק הפשיעה, שגם היום כבר מוכנים במשרד המשפטי ולא מצליחים להעביר אותם. אבל אני כבר באמת אומר לך בצורה הכי כנה והכי מתוסכלת, אני לא חושב שהעצות האלה רלוונטיות לממשלה הזאת. היא לא מתעניינת במאבק בפשיעה באופן אמיתי ואותנטי, ולכן העצה היחידה שלי, או התקווה היחידה שלי, זה ששינוי פוליטי שיהיה פה בישראל אחרי הבחירות, יוביל ממשלה חדשה, ולא משנה כרגע איזו ממשלה, להניח מחדש את הנושא של המאבק בפשיעה בראש סדר העדיפויות הממשלתי, לרתום מחדש את כל הממשלה וכל זרועותיה לטובת העניין, ולהפעיל תוכניות מצוינות שעדיין מחכות על השולחן, בניהול רציני ובגיבוי פוליטי. אם זה יקרה, אני חושב שאפשר להעריך במקצועיות שאנחנו נראה את העתיד משתנה לטובה עבור החברה הערבית ובעבור הישראלית כולה.
1: אני מקווה שזה יקרה. תודה רבה לך, תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים לשעבר. תודה רבה.
0: תודה, מוחמד, ביי.
1: إذن ما يقوله تومر لوتان وهو من كان مدير عام وزارة الأمن الداخلي سابقا في الحكومة السابقة يقول أولا بأن موضوع يعني هذا التلويح من قبل بنغفير بإدخال الشباك إلى مكافحة العنف والجريمة وليس جديدا. اليوم الشباك يتدخل في الحالات التي يعني يوجد لها ضرورة أو رغبة من قبل الشباك في التدخل. هذا أولا. الأمر الآخر ويقول بأنه على الرغم من كل هذه التصريحات والإعلانات الرسمية ولكنه يشكك حقيقة في أن الشباك سينخرط بالكامل في موضوع مكافحة العنف والجريمة، ولذلك هو لا أول كثيرا على مثل هذه التصريحات. والنقطة الثالثة هي أن لربما كل هذه الخطوة وكل ما رأيناه من تصريحات من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، كلها إن كانت تهدف فإنما فقط تهدف لاقتطاع الميزانيات من المجتمع العربي ونقل هذه الميزانيات إلى الشباك لا أكثر ولا أقل. في هذا الشأن أيضا ينضم إلينا الآن دكتور جمال زحلقة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك.
1: يعني لربما قد استمعت إلى جانب مما تفضل به الضيف السابق وأن نتحدث عن موضوع العنف والجريمة وهذا التعويل على دخول الشباك لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية. أولا أريد أن أسألك عن الموقف المبدئي للجنة المتابعة وموقفكم من طبعا هذا الإعلان، هذا التصريح، هذه الخطوة.
2: يعني نحن نرفض وندين حتى هذه الخطوة جملة وتفصيلا، لأن هذا ليس حل أو طريق للحل، وإنما عقاب يفرض